Chundal, kolla ni sille buon chuevgan. Ja gotti ga ci avri ma cozzo mutta sleiv gom tilla metala ma tim tam tam. Ja suora biello ma chlama di. Ja tilla metala ma tim tam tala tilla metala ma tim